kaayo sa BT Radio sa Sitio Paintria, Purok, Manghitagong, Barangay Punta, San Ramiro, Cebu. Balyog, Pli, Chacha, Birahi, og Usahay. Sad-sad sa music, maestro, Nigo. Mura mo di-request og ang disco. May buntay mo na Sir Christian Agabon Idanyo, ha? Sa talikod nila ni Cero Casas, Jerry Mlerong, Tati nga Maria Membuntag, Ate Mira Bus Pirot Casas, og ni Arman Montibon, Prodiluna Casas Montibon, og ni Rinrin og Clinton, Marvin og ni Flor. Og sa apat ka anak ni Marvin og ni Flor Membuntag, diya sa mga Yotso. Bus Pirot sa pamilya diya sa Mama Membuntag. Sa mga Casas sa family, good morning. Gikan ni Bus Pirot Casas. Tibor, Tatay Babi og Ate Maripi Membuntag.